Don Henley je rođen 22. srpnja 47. u gradu Gilmer u državi Texas u SAD-u, a to znači da uskoro slavi 79. rođendan. Inače, Don Henley je u glazbi od 1970. a već 71. uz Glena Freya osniva grupu The Eagles. Ova grupa je do 1980. ostvarila enormnu popularnost, te prodala preko 150 miliona nosača zvuka, te osvojila 6 Grammy-a. Nakon raspada grupe, Don Henley kreće u solo vode, te 1982. godine objavljuje prvi solo album I Can't Stand Still. S tog albuma slušamo drugi službeni single, pjesmu Dirty Laundry.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Drugi studijski album pod naslovom Building the Perfect Beast Don Henley objavljuje krajem 84. Hvaljen je od strane glazbenih kritičara i struke, a na albumu su gostovale tadašnje velike face Steve Porcaro i David Pajić iz grupe Toto, Lindsey Buckingham, Belinda Carlisle, Pino Palladino i mnogi drugi. S ovog albuma slušamo single The Boys of Summer.

Nakon velikog uspjeha drugog studijskog albuma Dona Henleya iz 84. Don uzima poveću pauzu te nakon 5 godina, 89. objavljuje treći studijski album The End of the Innocence. U konačnici ovaj album postaje najprodavaniji solo album Dona Henleya, 6 miliona primjeraka samo u SAD-u. Nakon tog albuma Don Henley se vraća u grupu The Eagles. Slušamo single s tog albuma, pjesmu The End of the Innocence.